0: Nang Riki,
1: yasinan tahdilan nonton, ya tahdil nek kurung diwaca, nek wis diwaca jenenge tahdilan, yasin nek kurung diwaca, nek wis diwaca jenenge yasinan, kantok nek kurung tinggo, nek wis tinggo jenenge. Ngoten niku, wis tekan ngendi ke mau ya? Iya, Quran diwaca wengi jan luwes, diwaca awan ya pantes. Nang pengajian di lagu dirungokakan ya kepenak tuh dia. Nggih, rungok nama nih kenan nari kamu nih Allah ngonyong yang sengat ngeten dek mendelok rok.

sing marek naro getun, sing marek naro getun, telu sedekah jah ilmu sing man dongane anak sing sol dan nyong jenan kabeh ni pada di anak moga-moga sing soleh solihah wong tua mati gelem padha ndongakna Allahumma.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Pamit
2: kula, Kagali Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gak ada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.